yen sem he kyo ha ya ma ge ai we ke he kyo to ye o ya pa ma ya kai we ti ma kai ho ya ti ma kai ho kin ai ya ne